0: stanica koja pravi raspoloženje najbolje, najbolje.
1: Radio Banja Dvojka 99,1 MHz.

0: sponsor tačnog vremena.
1: Velika rasprodaja u Boss Shopu. Iskoristite finalne cene na odabrane proizvode. Maher motorni trimer za samo 8999 dinara. Kärcher usisivač VD2 za samo 8999 dinara. Villager motorna kosačica Atlas 3010T za svega 18999 dinara. Požurite u najbliži Boss Shop jer najbolje ponude ne čekaju.
2: 8.34
3: Vojke, Vojke. Dogodilo se na današnji dan.
2: Danas je nacionalni praznik Bolivije, dan rudara Srbije, dan rečne flotile i dan roda rečnih jedinica Vojske Srbije, Sveti mučenici i prebilovački i donjohercegovački. Dobrodošli u Vremeplov Banje Dvojke. Na današnji dan 1660. godine umro je španski slikar Diego Rodriguez de Silva Velázquez, a 1661. Portugalija i Holandija potpisale su sporazum prema kome je Portugalija zadržala Brazil, a Holandija Ceylon, današnju Šri Lanku. 1796. na Cetinju je Skupština crnogorskih starešina izglasala u stegu kao prvi pisani zakonski akt u Crnoj Gori. 1825. Gornji Peru proglašen je nezavisnom državom i po slobodiocu Simonu Bolivaru nazvan Bolivija. 1881. rođen je Alexander Fleming, škotski mikrobiolog koji je izolovao antibiotik penicilin, Nobelovac. 1902. godine na današnji dan objavljena je prva prognoza vremena u Srbiji. Milan Nedeljković, osnivač astronomske i meteorološke observatorije u Beogradu, objavio je u srpskim novinama prognozu vremena za 6. avgust 1902. godine. 1915. porinut je Jadar, prvi srpski ratni rečni brod. Zato se ovaj datum obeležava kao dan rečne flotile Vojske Srbije. Na današnji dan 1917. rođen je američki filmski glumac Robert Mitchum, a 1928. rođen je američki slikar, novinar, filmski reditelj i producent Andy Warhol. 1930. rođena je američka jazz pevačica, borac za ljudska prava Abby Lincoln, a 1932. u Veneciji je održan prvi filmski festival u svetu. 1934. počela je izgradnja Belog dvora na Dedinju po projektu arhitekta Aleksandra Đorđevića, a 1941. godine, na današnji dan, dogodilo se masovno stradanje žitelja sela Prebilovci kod Čapljine. Ustaše su više od 500 Srba bacili u jamu Golubinka. Na današnji dan 1945. dogodila se eksplozija američke atomske bombe na Hirošimi u Drugom svetskom ratu, a 1961. godine 25-godišnji sovjetski kosmonaut German Titov u svemirskom brodu Vostok 2 obleteo je Zemlju. 1965. britanska grupa Beatles objavila je pesmu Yesterday, a 1969. umro je Teodor Adorno, nemački sociolog i filozof. 1973. na današnji dan umro je Fulgencio Batista, kubanski predsjednik, diktator. A 1978. umro je Pavle VI, rimski papa. 1991. britanski naučnik Tim Berners-Lee postavio je prvi websajt. A 1994. umro je italijanski pevač Domenico Modugno. Na današnji dan 2005. godine umro je kubanski pevač Ibrahim Ferrer. A 2008. na današnji dan vojska Mauritanije izvela je državni udar protiv predsjednika Sidi Muhameta Abdullahija. Nakon hapšenja predsjednika i premijera, svu vlast preuzeo je Mohamed Uld Abdel Aziz, a vi ste slušali Vremeplov Banje dvojke.

0: Dvojka, FM Radio, Banja Dvojka, Banja Dvojka, Banja Dvojka.
1: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
2: Zbog loše hidrološke situacije usled sušnog perioda, javno preduzeće Beli Markovac upućuje apel građanima da racionalno troše vodu, odnosno da izbjegavaju nenamensko korištenje vode, poput zalivanja površina ili punjenja bazena. Inspekcijske službe opštinske uprave Vrnjačka Banja vršit će pojačanu kontrolu na terenu i preduzeti mere u okviru svojih ovlašćenja. Prioritet je upotreba vode za piće, pripremanje hrane i održavanje higijene.
1: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

0: sponsor tačnog vremena.
1: Velika rasprodaja u Boss Shopu. Iskoristite finalne cene na odabrane proizvode. Maher motorni trimer za samo 8999 dinara. Kärcher usisivač VD2 za samo 8999 dinara. Villager motorna kosačica Atlas 3010T za svega 18999 dinara. Požurite u najbliži Boss Shop jer najbolje ponude ne čekaju.
2: 10.29. Sveti mučenici prebilovački i donjohercegovački pribrojani su saboru svetih na Svetom arhijereskom saboru Srpske pravoslavne crkve maja 2015. godine. Njihov spomen slavi se 24. jula po starom, odnosno 6. avgusta po novom kalendaru, na datum kada su ustaše 1941. godine zverski u jami Golubinki u selu Šurmancima kod Međugorja ubile skoro sve žene, devojke i decu iz sela Prebilovaca, po dokumentima njih oko 600. Prebilovci su staro srpsko selo u Hercegovini koje se nalazi na obodu doline Neretve, 5 km od Čapljine. Pretke današnjih Prebilovčana zatekli su Turci u selu prilikom osvajanja Hercegovine u 15. veku. Do 1941. godine Prebilovci su bili selo u kome je živelo oko 1000 stanovnika. Prema izveštaju žandarmerije je NDH iz septembra 1941. godine ustaše su tog leta ubile 820 Srba iz Prebilovaca. Samo u jednom danu 6. avgusta te godine ubijeno je od 550 do 600 žena i dece tako što su živi bačeni u Šurmančku jamu kod Međugorja. Ugašen je život u 57 porodica. Jelindanski pokolj preživelo je samo 170 Prebilovčana, pretežno muškaraca, koji su se ponovo ženili i u poznim godinama dobijali novu decu. Tako je obnovljen život u selu. Zbog ove tragedije, poznati japanski dnevnik Asahi Shimbun pisao je da je ovo mesto četvrto na listi najstradalnijih sela na svetu u Drugom svetskom ratu. Posleratna vlast nije dozvoljavala sahranu žrtava, a otvori jama su zabetonirani. U jesen i zimu 1990-91. godine rodbina žrtava je otvorila 12 jama na području nekadašnjeg Stolačkog sreza, Šurmanci, Bivolje Brdo, Hutovo Gradina, Hutovo Hadžibegov Bunar, Kukauša Donja i Gornja, Jasoč, Poplat, Prenj, Rudine, Prenj Golubinka i Dubrava Zekalica. Pored Prebilovaca, to su, dakle, prenete kosti srpskih žrtava iz Klepaca, Loznice, Gnjilišta, Tasovčića, Opličića, Stoca, okolne Trebinja, neke čak iz Sarajeva i drugih znanih i neznanih mesta. Na 50-godišnjicu stradanja 4. avgusta 1990. godine mošti ovih mučenika zajedno sa moštima stradalih na stratištima Morin otok, Orahov do i sa dve lokacije u Čapljini, njih oko 4000 su posle svete liturgije sa opelom, kojom je načelstvovao blaženo počivši patrijarh Pavle, svečano su položene u kriptu spomen crkve sabora srpskih svetitelja i prebilovačkih mučenika u Prebilovcima. Hram je građen sa velikim lanom i oduševljenjem srpskog naroda pretežno dobrovoljnim radom. Do rušenja je bio urađen podzemni deo sa kriptom i mermernim ćivotom sarkofagom, kao i zidovi u visini 6 do 8 metara iznad zemlje. U junu 1992. godine snage Hrvatske i Herceg Bosne zauzele su Prebilovce i uništili selo miniranjem i spaljivanjem. Hram je uništen u temeljima plastičnim eksplozivom i postavljenim avionskim bombama. Na isti način uništeno je i 95% kostiju žrtava sahranjenih u kripti. Tako se sveti prebilovački i drugi donjohercegovački mučenici drugi put ubijani, drugi put ovenčani mučeničkim vencem svetog nam Save, a prebilovci udostojeni da se nazovu hercegovačkim vračarom. Hram Vaskrsenja Hristovog u Prebilovcima sagrađen je u znak sećanja na 4000 Srba iz Donje Hercegovine stradalih od ustaša u Drugom svjetskom ratu i bačenih u jame, a čije su kosti minirane 1992. godine u spomen kosturnici koja se nalazila na mestu današnjeg hrama, koji je 8. augusta 2015. godine osveštao blaženo počivši patrijarh srpski Irinej. Hram u Prebilovcima urađen je po uzoru na crkvu Hristovog groba u Jerusalimu.

0: Dobar dan. Danas sam nešto malo slobodna, pa sam došla da pročeskamo.
1: Danas se u Srbiji obeležava Dan rudara. Rudarstvo u Srbiji ima izuzetnu tradiciju, a veliki uspeh rudara postignut je 1903. godine, upravo na današnji dan 6. avgusta. U rudarstvu u našoj zemlji zaposleno je preko 20.000 osoba, a rudari imaju beneficirani radni staž. Aktivnih eksploatacionih polja ima više od 200, a za bar još stotinak postoji saglasnost nadležnih. Približno 270 preduzeća radi u oblasti eksploatacije mineralnih sirovina, a 20 se bavi geološkim istraživanjima. U najstarijem rudniku u Srbiji za eksploataciju uglja, Senjskom rudniku, 6. avgusta 1903. počeo je štrajk rudara izazvan otpuštanjem trojice radnika, odnosno nesrećom koja se prethodno dogodila. Posle 9 dana štrajk je okončan povratkom na posao otpuštenih, ali i poboljšanjem uslova rada pa i skraćenjem radnog vremena. To je bio veliki uspeh, pa je datum početka štrajka kasnije prihvaćen kao Dan rudara u Srbiji, kako je odlučeno nakon Drugog svetskog rata. Prethodno rudari u Srbiji obeležavali su kao esnavski praznik slavu zaštitnika Svetog Prokopija. U Senjskom rudniku postoji crkva posvećena Svetom Prokopiju. Senjski rudnik, najstariji aktivni rudnik mrkog ulja u Srbiji, 20 km jugoistočno od Despotovca, aktivan je od 1853. godine, iako se o ozbiljnim formama eksploatacije rude može govoriti tek od 60. godina 19. veka. U najranijoj fazi nazvan je Aleksandrovo po knezu Aleksandru, da bi posle bio preimenovan u Majdan kod Senja. Vodeći stručnjak rudnika u to vrijeme bio inženjer Vasilije Božić, sunarodnik iz Srema, koga je vlada Kneževine Srbije pozvala da ustanovi opšte prilike, a zatim da osmisli i organizuje eksploataciju rude. Tada i desetinama godina kasnije glavni korisnik proizvodnje Senjskog rudnika bila je Topolivnica u Kragujevcu. Ruda je transportovana volovskim zapregama da bi se, pošto je 80-ih u Srbiji izgrađena železnička mreža, pristupilo gradnji uskotračne pruge do rudnika, koja je puštena u rad 1892. godine. Senjski rudnik, koji danas nastanjuje oko 500 stanovnika, osnovnu školu ima od 1869. Lokalni list Rudarski glasnik počeo da izlazi 1903. Električna energija za osvjetljenje uvedena je 1908. A godine 1891. tamošnji rudari osnovali su fond Bratska kasa sa ciljem pomoći po potrebi, u kojoj su svi izdvajali 1% zarade. Poznati štrajk iz 1903. godine dogodio se pošto je uprava rudnika odlučila da otpusti i trojicu radnika, po svemu sudeći poznatih radničkih aktivista. Posle mučnih pregovora 9 dana kasnije uprava je prihvatila da budu vraćeni na posao, da radno vrijeme bude skraćeno, a rudarima je nadalje obezbeđivan i besplatan olaj za osvjetljenje. Nedavna istraživanja nesumnjivo su potvrdila da je obrada metala na tlu naše zemlje bila poznata čak oko 5.500 pre nove ere. Arheološki nalazi u pločniku u Toplici, gde su pronađene rude azurita i malahita, korišćene su za dobijanje bakra, a podrazumevaju ne samo bakarni alat kao sekiru ili nakit, nego su pronađene metalurške peći sa sistemom ventilacije, pa i bronzane ploče, folije, nesumnjivo plod metalurške proizvodnje datirane u približno 4650. godini pre nove ere, što pločnik čini nalazištem do sada najstarije metalurgije na svetu. Poređenja radi, metaloški nalazi u pločniku stariji su oko 1500 godina od nalaza bronze na Bliskom istoku, za koje se prethodno verovalo da su najstariji. Rudarstvo je na tlu naše zemlje bilo u zamahu u vreme rimske uprave i posebno u vreme Nemanjića, da bi po Turcima postepeno zamrlo. Znatan deo snage i bogatstva Srbije Nemanjića bio je plod razvijenog rudarstva. Od 13. veka u Srbiji su bili prisutni i Sasi, Nemci pristigli iz Erdelja, čija je specijalnost bila rudarenje. Poznati su bili rudnici kao Novobrdo, Brskovo, Rudnik, Koporić, Janjevo, Trepča, Rogozna i brojni drugi. U kasnijem srednjem veku Srbija je bila među vodećim proizvođačima srebra u Evropi, koja je tada znatno bolje vrednovano nego danas. Relativno bogatstvo i snaga onovremene Srbije poticali su upravo odatle. Bogatstvo Dubrovnika temeljilo se uglavnom na trgovini rudom iz Srbije. Dubrovčani su je potom dodatno prerađivali, pošto je to bilo srebro sa visokim procentom zlata, takozvano glamsko. Zna se da je car Dušan Hilandaru darivao godišnje 375 litara novobrdskog srebra. Kasnije, u vrijeme despota Stefana Lazarevića, Hilandar je uživao novobrdski dohodak od 100 litara glamskog srebra godišnje. A burgundski hodočasnik, putopisac Bertrand von Brockier, procjenjivao je 1433. godine, kada je prolazio kroz Srbiju, godišnje prihode rudnika Novo Brdo na do 200.000 dukata. Za Novo Brdo vezan je i nastanak jednog važnog pravnog spomenika srednjovekovne Srbije, koji je regulisao život i rad rudara. Zakon o rudnicima, odnosno Novobrdski zakonik, obelodanio je 1412. godine despot Stefan Lazarević. Srpski medijevisti drže da je tekst zakonika zapravo uobličen krajem 14. veka, a tada nanovo potvrđen. Sastavni deo zakonika despota Stefana, osim odredaba koje regulišu život i rad, obaveze i prava rudara, jeste i statut grada Novo Brdo, tada najvećeg rudarskog centra jugoistoka. Širom rudarskih gradova i opština današnji dan se obeležava svečanim akademijama, polaganjem venaca na spomen obeležja nastradalim rudarima, kulturnim manifestacijama i nagrađivanjem najboljih radnika u sektoru rudarstva, koje je i u ovom našem veku jedan od stubova privrede i energetske stabilnosti. Na današnji dan, 6. avgust, i svakoga dana izražavamo neizmjernu zahvalnost našim rudarima. Dobar dan, dragi prijatelji iz studija Folk Radija Banje Dvojke. Dobar dan i dobar prijem. Gledamo posljednje podatke Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Pretežno je vedro u Smederevskoj Palanci, Velikom Gradištu i Negotinu, kao i u Dimitrovgradu. Delimično oblačno je u Vranju, a u ostalim mestima je potpuno vedro. Najsvežije je i dalje u Sjenici 26 stepeni, pa zatim u Požegi prijatnih 27, a najtoplije u ovim trenucima je u Somboru 37 stepeni. U kraljici kontinentalnog turizma trenutna temperatura je 31 stepen, današnja očekivana maksimalna do 36 stepeni i sutra će biti prilično toplo, minimalna 20, maksimalna dnevna do 34, ali bit će delimično oblačno, pretežno sunčano u subotu, minimalna 19, maksimalna 33 stepena. Evo još jednom upozorenja Republičkog hidrometeorološkog zavoda: za vikend će intenzitet vrućina oslabiti, pa će u većini mesta najviša dnevna temperatura biti u intervalu 32 do 36 stepeni. Sljedeće sedmice ponovo porast temperatura i nastavak toplotnog talasa sa maksimumima u većini dana od 34 do 39 stepeni. Što se današnjeg dana tiče, maksimalna temperatura od 35 do 40 stepeni u pojedinim mestima, što predstavlja pik ovog toplotnog talasa. Narednih dana u popodnevnim satima bit će uslova za lokalne pljuskove sa grmljavinom. Upozorenje na ekstremne uslove za iniciranje i širenje požara na otvorenom usled visokih temperatura i lokalnih grmljavinskih procesa od 6. do 9. avgusta, praćenih jakim vetrom. Pljuskovi i grmljavine danas 6. avgusta očekuju se kao retka pojava, uglavnom na istoku, jugu i jugozapadu, kao i u Pomoravlju i Banatu. U petak 7. avgusta poslepodne i uveče bit će rasprostranjeni na do oko 50% teritorije naše zemlje, dok će za dane vikenda 8. i 9. avgust ponovo biti lokalizovani pretežno u brdsko-planinskim predjelima jugozapadne, južne i istočne Srbije. Međutim, usled veoma izraženog i dugotrajnog toplotnog talasa koji je započeo krajem jula, kao i isušene vegetacije i zemljišta, rizik od nastanka i širenja požara na otvorenom i dalje ostaje veoma visok do ekstreman. Očekuje se da grmljavinski procesi lokalno budu praćeni jakim, ponegde i olujnim udarima vetra. Udari groma mogu izazvati pojavu inicijalnih žarišta, dok jak vetar može usloviti brzo širenje požara sa najvećim meteorološkim rizikom u petak 7. avgusta, upozorava Republički hidrometeorološki zavod. Za danas, 6. avgust, crveni meteoalarm upaljen je u Bačkoj, Banatu, Sremu, Beogradu, Zapadnoj Srbiji, u Šumadiji, Pomoravlju, Istočnoj, Jugoistočnoj, Jugozapadnoj Srbiji i narandžasti meteoalarm na Kosovu i Metohiji. Što se tiče visokih temperatura, a što se tiče potencijalnih grmljavinskih procesa, žuti meteoalarm upaljen je za Banat, Pomoravlje, istočnu, jugoistočnu, jugozapadnu Srbiju, kao i za Kosovo i Metohiju. Sponzor meteoservisa na talasima Folk Radija Banje Dvojke, savjetovalište Mundus Anime Svet Duše, psihologa i psihoterapeuta Danke Žerađanin na ulica Kneza Miloša u Vrnjačkoj Banji. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć, obrada za procenu radne sposobnosti i psihoterapija, a za sve bliže informacije dežurni telefon je 069-22-76-871. Agencija za bezbednost saobraćaja je upozorila roditelje da ne ostavljaju decu u kolima ni na minut, pošto visoke temperature mogu za samo nekoliko minuta da pretvore putničko vozilo u opasno okruženje po život. Unutrašnjost automobila zagreva se mnogo brže od spoljašnje temperature, a kada je napolju svega 26 stepeni, temperaturu u vozilu može dostići 37 stepeni za 10 minuta, a nakon jednog sata i 50 stepeni. Deca su posebno osjetljiva na toplotu jer se njihov organizam zagreva 3 do 5 puta brže nego kod odraslih, zbog čega vrlo brzo može doći do pregrevanja organizma, toplotnog udara i životno ugrožavajućih posljedica, piše u objavi na Instagram stranici Agencije za bezbednost saobraćaja. Dalje se dodaje da ni spušteni prozori, ni parkiranje u hladu ne mogu spriječiti porast temperature u vozilu. U Srbiji je juče u nekoliko gradova u 15 časova izmereno 39 stepeni, a toplotni talas se produžava i narednih dana. Proverit ćemo oko 14, odnosno 15 časova, koji je grad najtopliji u Srbiji danas. Dragi prijatelji, najljepše vas pozdravljamo iz studija Folk Radija Banje Dvojke i želimo dobar prijem. Pozivamo vas na druženje u željoteci od 11:30, pokrovitelje svečana sala Mina u Bogdanju. A u međuvremenu danas slušamo i drugo izdanje malih i poslovnih oglasa, još birane muzike, kao i vaše i naše najlepše reklame. Druženje sa Banjom Dvojkom na 99,1 MHz, odnosno na web adresi banja2.com.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Opštinski štab za vanredne situacije opštine Vrnjačka Banja upućuje apel svim građanima da u narednom periodu do 30. oktobra, kada je povećan rizik od izbijanja požara na otvorenom prostoru, budu maksimalno odgovorni i oprezni. Podsjeća se da je strogo zabranjeno spaljivanje strnjike, žetvenih ostataka, smeća, biljnog otpada i bilo kakvo paljenje vatre na otvorenom prostoru koje može izazvati požar i ugroziti ljude, imovinu i životnu sredinu. Građani se također pozivaju da racionalno koriste vodu iz vodovodnog sistema, posebno tokom letnjih meseci, kako bi se obezbedilo uredno vodosnabdevanje za sve potrošače. U slučaju uočavanja požara ili drugih opasnosti, neophodno je odmah obavestiti nadležne službe i postupati u skladu sa njihovim uputstvima. Opštinski štab za vanredne situacije apeluje na sve građane da prate obaveštenja i preporuke nadležnih preduzeća i službi sa teritorije opštine Vrnjačka Banja i svojim odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
2: Dobar dan.

Zamisli svetlo, prostor, eleganciju. Zamisli proslavu pod belim nebom. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Uz bele šatore ili providne šatore po meri od 50 do čak 600 gostiju. Uz Tiffany stolice, banket i barski nameštaj, okrugle stojeće stolove, pagode, hladnjače, kompletna oprema. Sve na jednom mestu. Pozovi 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja.